kan kọlọn ba si oloju emi oyewu kun ti refo ọnunu ọsẹ kọmọ so te ọdun yin kun ti refo ọnunu ọsẹ wa mo fo pe ke le condition ọpẹ ke so pe baba eso nlo am kọlọn onije mi dupẹ lọlọ lodumori koje niyan lo koje abo layo ke ja se kun ge bi ka se kun ge laburu mo dupẹ lọlọ lodumori ko dumi pade ni we ki lori eto lale gege ba se pade lejo mejo mejo lagbara olorun ni boseka ose ketara kun okanrin abale mo dupe lora keteke so lugbo eto yi be latodo e ti tadu medical titi ya dodo fugent de kogi blocks mo dupe lorin daada fo lagbara olorun o se yin na e ni doku ba na lowo na ko e gbo munu le na mo dupe lore fowo ko yo masiko ogbon seju sile lati gbo mi un komuni yan sise meta so waju komisi mejo seyin e ni sele ti o mo dupe la moju ero mi na fun toni oni le ja kokoko ajojo asise lori radio adaba praise olagoke ajojo lori eto lale ni mr manu gidi ni re mo ki dada fo ku aduro ti mi jo wa mi so waju de si